0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ